0: info de fechas, ciudades y artistas en los40.com.
1: Con la colaboración de Mampa Plus, Danza 10, Tocho, FNAC, Air Hostes y Hospital Veterinario Atlántico MyVet.
2: Radio Ourense, Cadena Ser.
3: Aquí, la nueva tienda TEP con el parque comercial del polígono de San Cibrao ha abierto sus puertas. ¿Todavía no has visto nuestros precios? En TEP encuentras camisetas de algodón para los peques por solo 2 euros y sets de vasos de diseño por 4,50 euros. Todo lo que necesitas por mucho menos de lo que piensas. TEPCO, siente la calidad, enamórate del precio.
2: Hoy por hoy Ourense.
4: 1:10 y seguimos después de los informativos y lo volvemos a hacer con nuestra compañera Flor, pero en este caso en otro contexto porque ahí está la MIT, esta muestra internacional de teatro de Rivadavia que ha estado desde la semana pasada, abría el viernes y hasta mañana con muchísimas actividades y además también con una de las personas que va a ser protagonista o lo está siendo ya de hecho esta jornada como es Paula Carballeira. Damos paso a nuestra compañera, ¿qué tal? Buen día.
5: Bos días, Cristina. A MIT, a Mostra Internacional de Teatro de Rivadavia, está xa na súa recta final e hoxe vivíase un dos momentos máis especiais e emotivos, a entrega do Premio de Honra Roberto Vidal Bolaño a dramaturga, a actriz, escritora, narradora oral, Paula Carballeira, a que temos a oportunidade de felicitar hoxe neste Hoy por Hoy Ourense. Moi bos días, Paula, e moitos parabéns por ese premio.
6: Pois bons días, moitísimas grazas.
5: Ves de recibir ese galardón, como te sintes, como foi ese acto de entrega?
6: Pois mira, sinto-me moi feliz, claro, como non pode ser outra. E como xa son unha persoa maior, porque estes premios de honra fan que penses na cantidad de anos que levas no oficio, e despois xa levo bastantes anos, entón emociono-me moito. Pareceme moi emocionante que desde a Mostra de Rivadavia, que é unha mostra referencial en Galicia de teatro, tivese esa generosidade, non? Esa deferencia, e aparte, pois, recibir ese cariño por parte de compañeiros e compañeras da profesión. Ah, pues claro, que che vou decir, sinto-me moi moi orgullosa, moi contenta e moi agradecida.
5: A listaxe de premios que ves colleitando ao longo de todos estes anos é moi longa. Vou mencionar algúns, por exemplo, o Premio Nacional de Literatura Dramática no 2023, o Premio Follas Novas na categoría de teatro 2 anos seguidos, no 2023 e no 2024, o Premio Laudamuco de Textos Teatrais no 2022, o Premio Manuel María de Literatura Dramática Infantil, 3 anos, ademais, en 3 ocasións, o Premio María Casares este ano pasado, e agora este Premio de Honra que leva ademais o nome de Roberto Vidal Bolaño, Paula. Que máis se pode pedir?
6: Mira, tío. Sí, sí, é que, claro, como che comentaba, non é moi emocionante porque faz unha especie de aposta tamén cando os premios que mencionaste casi todos son de escrita dramática, non? Entón é un xénero, Vidal Bolaño tamén é outro referente, non? Nese sentido, de persoas que apostamos por a literatura dramática, non? Por publicar teatro, que bueno, que levamos moito tempo detrás de que o teatro chegue tamén como texto a moitísimas persoas de moitas xeracións, teatro galego, non? Dar a ver que en Galicia pues, existe unha literatura dramática con moi boa saúde, con xente que está traballando moito e investindo moito, moito esforzo e moito tempo niso. Entón, claro, eses recoñecementos pois axudan a iso, non? A dar visibilidade, a considerar o teatro tamén como literatura, aparte de como espectáculos, xa que o teatro abrangue tantísimas cousas, ser conscientes de que iso é unha grandeza, non? É unha riqueza para unha cultura ter un teatro así, pois claro, como non vou estar feliz.
5: Por suposto, e notas eche ben, ademais. Onde gardas tanto o premio, Paula? Esta é a pregunta típica que se lle fai os que gañan Óscars e Goyas a mansalva.
6: Pois como a todo o mundo, non? Hai un cuartiño na miña casa que é onde o cuartiño que teña que ser descrita, pero bueno, como moita xente tamén non poucas veces quedamos quietas escribindo nun sitio, non? Normalmente sí. Andamos pois nómadas por diferentes lugares, sí. Pero nese sitio onde teña que ser o cuartiño da escrita, o cuarto propio, non? De Virginia Woolf, sí. Pois nese están aí, pois claro, é que aí hai premios moi bonitos, non? Hai figuras, hai bueno,

0: E todos son bonitos polo recoñecemento en sí, máis alá da imaxe, non? Do que representen, pero o recoñecemento xa é moi bonito, entón merecen un cuarto propio.
1: Dende logo que sí. Pois case un museo ese cuarto, Paula. Hoxe na MIT en Rivadavia, hai uns meses estiveches na MITEU, na Mostra Internacional de Teatro Universitario de Ourense. Vese que ves últimamente bastante por Ourense. Somos bo público, tratámoste ben.
0: Pois, mira, sí, claro, esta é a pregunta que, como vas a decir que non? Pero é totalmente sincero o que che vou dicir, non? Porque as veces que teño ido a Ourense, que son moitas, porque xa son moitos anos, e de contacto directo coa xente, sempre recibes ese agarimo do público, non? Que onde máis se nota é nos aplausos de final, despois dunha función. Ves aí que a xente recibe con moito garimo e con moitas ganas as propostas culturais, non? Por eso, para min, eu supoño que para xente como a min, sempre é un placer ir a Ourense e contribuir a esa dinamización da cidade que están facendo pues, compañías como Sarabela, non? Que levan aí tantísimo tempo. É moi importante o traballo que fan compañías de teatro como Sarabela na súa cidade, porque abranguen moitísimos eidos, non? O teatro é iso, que é un sitio aberto a moitas disciplinas escénicas. Entón, claro, notase ese traballo pois na calidade de público, e é sempre unha maravilla para min ir a Ourense, en resumo.
1: Está ben, gústanos sabelo, ademais. Aplaudiremos con máis forza se cabe a vindeira ocasión.
0: Que maravilla.
1: A que sí. Falando precisamente desa MITEU, este ano estabas cun espectáculo titulado Camiños de Terra, no que narras contos e historias moi nosas, moi pegadas precisamente a iso, a terra, ao territorio. E que dito así, Camiños de Terra, soa a tabucólico, Paula, pero son contos escuros, de morte, de espíritos, de aparicións, pero claro, ti contalos con tanta graza que eso podemos escachar coa risa. Se pretendías darnos medo, non vas ben, Paula?
0: No, mira, porque realmente son moitos contos que beben da nosa tradición, non? Mm-hmm. Tamén os Camiños de Terra, o título tamén vai por iso, non? Porque cando vas por un camiño de terra, pois non podes ir demasiado rápido, porque podes tropezar con calquera pedra, caer o chan, non? Tens que ir un poquinho máis a modo, moitas veces abres ti os camiños, non? Que están moi marcados, entón eso parece unha metáfora moi interesante coas historias, non? E as nosas historias de tradición oral, moitas delas, teñen esa presenza, ese diálogo entre a vida e a morte, non? Porque son historias no fondo, son sinxelas, moitas teñen pues, o que ti dis, non? Tens ese doble fondo tamén do humor para relaxar a tensión, porque eu creo que tamén os temas máis trascendentes con humor se contan moito mellor, non? E se chegas de outra maneira a xente. Pero en realidade falan eso, falan de vida, falan de morte, falan de cousas moi profundas, tamén das relacións humanas, pero dunha maneira, pues sí que é verdade que tiro moito polo humor, porque a mí me gusta moito e porque tamén creo que é a maneira, non, de contar esas historias de maneira oral, pero tamén de maneira escrita.
1: Volvendo ao que comentabas antes, Paula, non quero despedir a entrevista sen tocar este tema. Comentabas que hai unha necesidade de considerar literatura, os textos dramáticos, que é o que ti sobre todo máis escribes, non? Hoxe en día, como está de saúde a dramaturxia, os escritos? A xente adoita coller un libro de teatro e lelo como que é, como literatura?
0: A ver, seguimos aí, seguimos traballando, pero en calquera... Non é só en Galicia, eu creo que en moitos lugares coller un libro de teatro requiere un esforzo maior que coller calquer outro tipo de libro, un esforzo maior de imaginación. Entón, eu creo que é interesante onde poñemos o foco, non, a hora de coller un libro. Si queremos un libro, tamén hai momentos e momentos de lectura moi rápida, que chodean xa casi todo feito, ou un libro de teatro tens que imaginar a dramaturxia, tens que imaginar a posta en escena, tens que imaginar moitas cousas, non? Entón, eu creo, eu adoro moito esa capacidade de imaginación de alguén que colle un libro de teatro e imagina unha posta en escena, porque esa persoa inmediatamente se convirte nunha directora ou nun director de escena, non? Pero sí que é verdade que requiere un esforzo a maiores. Eu creo que hai moita xente que escribe teatro moi ben, e falta que moita xente tamén se anime a ler teatro, non? Eu creo que non é por calidade de textos, porque hai moita variedade, hai moita xente que está escribindo teatro en Galicia, pero sí que é verdade que a hora de publicar, que é a maneira de difundir, non, os textos dramáticos, pois hai máis dificultades, porque o teatro non se vende tanto como outros xéneros e tampouco sale tanto como outros xéneros. Pero aí estamos, a xente que escribimos teatro e tamén a xente que temos moita relación cos centros educativos, non? Porque tamén é o lugar onde se fai esa mediación lectora que é tan interesante, e sí que creo que nos centros educativos o teatro tería que ser o xénero rei, porque facer lecturas en voz alta, que traballa a expresividade, non? Que traballa pues, tantos aspectos comunicativos, pero tamén darlle oportunidade a xente de interpretar outros roles, de poñerse no lugar de outras persoas, non? Eu creo que ten moito futuro, que pasa? Que require un esforzo, e niso estamos. Esforzándonos.
1: Pois mira, nos no Hipórroi Ourense todos os venres temos unha sección que se chama O Faiado dos Libros, onde xa podes deducir de que falamos, e acaba de vir de feito Celia do Espazo do Lector Nobel a dar esas tres recomendacións, e unha delas hai uns meses foi precisamente o teu libro As Alumnas, así que aproveito para reivindicar tamén ese texto maravilloso que tamén foi premiado. Que che parece que fagamos aquí ese inciso literario?
0: Por favor, Flor, pareceme estupendo. Muchísimas gracias.
1: Pues,
0: muchísimas gracias por iso, por incluir tamén o teatro nas recomendacións, porque vos tamén chegades a moitísima xente, non? Entón, que se escoite, pois pues, é estupendo, se xa que agradecidísima tamén.
1: Pois un placer. Imos agora sí despedir esta entrevista. Paula Carballeira, premio de honra Roberto Vidal Bolaño da Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia, graciñas por estar hoxe con nós, e agardamos terte de novo pronto aquí en Ourense, que é un lugar que tanto che gusta e a nós tamén nos gusta moito terte.
0: Pois moitísimas grazas, foi un placer falar contigo.
1: Igualmente.
0: Sempre disposta a ir a Ourense e a compartir todo tipo de experiencias, o sea que graciñas por facervos eco deste premio e por esta entrevista. Muchas gracias.
1: Aquí te agarramos, Paula. Apertas.
0: Aperta.
2: Hoy por hoy, Ourense.

0: ataque dun grupo de candorcas fixo que un veleiro afundise a pasada tarde algo máis dunha milla da costa da Coruña fronte ao cabo de Estaca de Bares. Un feito pouco habitual en principio do que queremos falar co biólogo e membro da coordinadora para o estudo dos mamíferos mariños. Alfredo López, boa tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: Poden chegar as candorcas a botar a pique un veleiro? Son perigosas?
1: Bueno, as candorcas dende hai uns anos teñen un comportamento un pouco especial e é manter un contacto físico cos barcos, e ás veces cando manteñen este contacto físico pois provocan algunha avería que pode resultar nunha apertura de vía de agua, non? Ese é un pouco a situación que nos encontramos, aínda que non temos todos os detalles do afundimento de onte en Estaca de Bares, pero un pouco esa é a situación que se dá cando se afunde un barco pola interacción das candorcas.
0: É habitual que os cetáceos estean nesa zona, como dicías, a máis ou menos unha milla de Estaca de Bares?
1: A ver, as candorcas móvense ao redor da Península Ibérica, desde Estrecho de Gibraltar hasta Euskadi, e podemos encontrálas pois en calquer punto da costa, aínda que teñen uns movimentos estacionais que se basan en que entran no inverno nesa zona do estreito, e despois van, a partir do mes de maio xuño, van subindo cara ao norte ata o Golfo de Vizcaya. É un pouco o percorrido que fan.
0: Estes grupos de candorcas, de cantos exemplares poden estar formados? E non sei se son moi grandes. Un cetáceo adulto pode acadar un tamaño considerable?
1: As candorcas ibéricas son das máis pequenas comparadas con outras que viven ao longo do mundo. Os exemplares adultos miden entre 5 e 6 metros. Digamos que móvense en grupos familiares, aínda que cando se producen as interaccións poden observarse entre un e tres exemplares. É raro observar máis, non? Eso non quere dicir que haxa ese só, sino que hai outros cerca, máis ou menos, pois compoñentes dese grupo familiar.
0: E cabería esperar no que resta de verán que pudesen acontecer máis episodios deste tipo?
1: Si hai grupos que pasan polas nosas costas, claro. En este momento esas candorcas van dirección oeste. Non sabemos se se van a internar no océano unha vez sobrepasada a costa galega ou van a dirixirse de novo cara ao sur. Entón, bueno, no momento en que haxa outros grupos que pasen polas nosas costas, pois poderían darse tamén outros casos, sin dúda.
0: Noutros veráns pasados localizáronse máis preto da costa. Non é tan habitual que se acheguen?
1: A ver, elas poden estar preto da costa ou longe da costa, porque o que fan é sair hacia mar aberto a buscar os atuns, pastorealos contra a costa e comelos ali en esa zona. Por tanto que cando un barco nos dice cal é a zona máis segura, non hai zona segura, digamos, diante da presencia das candorcas. Poden ser augas máis profundas, augas máis superficiais, pero sempre máis cerca de costa hai máis posibilidade de recibir axuda canto antes, claro.
0: E como debe actuar unha embarcación cando se atopa con elas?
1: Bueno, o Grupo de Traballo Orca Atlántica o que recomenda é deter a embarcación para a velocidade, porque entendemos que as candorcas identifican a velocidade con un risco, e por tanto que compiten co barco en velocidade, e canto máis rápido vaya, digamos, máis o siguen, ¿no? Por tanto que a idea é reducir as motivacións, detendo a velocidade pois perden interés pola embarcación, igual que o perden pois o resto dos golfiños, ¿no? Ese é un pouco que pensamos que é máis efectivo. Non é efectivo 100%, pero si polo menos nun 60% das ocasións os animais perden interés o parar o barco.
0: Alfredo López, biólogo e membro da Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños, gracias por acompañarnos na cadena SER. Un saúdo.
1: Moi ben, moitas gracias, un saúdo para os ointes. En la misa...

0: Fran Viña ven de Asturias para escoitar a Lila Downs. Van ser moitos os compostelanse tamén chegados de fora que hoxe se dean cita para escoitar a esta cantante argentina coa que se vai a poñer o broche de ouro a este 24 de xullo na capital galega. Mañá día de Galicia, por certo, lembren que a catedral vai acoller a ofrenda o apóstolo. O exercerá como delegado rexio o presidente do Parlamento, Miguel Santalices. Será a cuarta ocasión en que exerza este nomeamento. A cerimonia comezará ás 10:30 da mañá. Estará presidida polo arcebispo Monseñor Francisco José Prieto. Así coa música da mexicana Lila Downs, chegamos ao final desta ventana de Galicia. Que pasen un feliz día de Galicia e tamén moi boa fin de semana.
1: La ventana de Galicia, Fernando Becerra. Las pantallas están transformando nuestra atención, el modo en que nos relacionamos y pensamos. ¿Cómo recuperar la capacidad de concentración? ¿Qué mecanismos químicos intervienen en la vida online? Descúbrelo en Zero Likes. Un espacio para entender cómo la tecnología está transformando nuestras vidas. Este domingo a las 5 de la tarde con Marisol Rojas y Emma Vallespinos. Cadena SER.